0: con recompensas en una tarjeta roja. Esa tarjeta significa que podemos hacer cosas juntos. Ir al cine, llenar el tanque para irnos de paseo, o hasta comprarme un juguete nuevo. Lo que hace allá, se nota aquí.
1: Dona en CSL Plasma y recibe hasta $200 en tu primera semana. Ven con un propósito, regresa con impacto. Encuentra tu centro en cslplasma.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Porque el norte no es un lugar, el norte es historia.
4: De México para el mundo.
5: Soy el jefe.
4: Los Tigres del Norte presentan su nueva gira. Los Tigres del Mundo.
3: Llegan a El Paso, Texas. Viernes 11 de septiembre. UTEP Don Haskins Center. Para una noche que hará rugir corazones. No te quedes fuera de esta historia que sigue rompiendo fronteras.
4: Los Tigres del Norte. Compra tus tickets en Ticketmaster.com.
3: Presentado por Zamora Live. Porque el norte no es un lugar, el norte es historia.
4: De México para el mundo.
5: Soy el jefe.
4: Los Tigres del Norte presentan su nueva gira. Los Tigres del Mundo.
3: Llegan a El Paso, Texas. Viernes 11 de septiembre. UTEP Don Haskins Center. Para una noche que hará rugir corazones. No te quedes fuera de esta historia que sigue rompiendo fronteras.
4: Los Tigres del Norte. Compra tus tickets en Ticketmaster.com.
3: Presentado por Zamora Live.
6: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados?
7: Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech, College for the Real World.